Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på Ordentlig Radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på Ordentlig Radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: vil dem du kjente huske på og ganske sikkert spre. Livet er et minne som risser med sin penn når du er blitt til stjernestøv. Er minnene igjen.
1: Hei, dette er Johannes Eik. Du hører på Ordentlig Radio.

Slå til i dag. Dette ordentlig radio. 100% norsk musikk. Dette ordentlig.

0: Hei, dette er Anneli Drecker, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Was that somebody screaming?

0: Hei, dette Finn Kalvik, og du hører på Ordentlig Radio.
1: En halv liter til, for barn blir stengt. Mønstret av I kveld, og resten fortrengt. Det var ikke så nær det skulle bli. Innerst I hjørnet litt stakkarslig. Jeg har hatt noen forhold, men ikke sant.

hadde blåst det hardt, loset du oss hjem. Du var alltid klar for litt puss og klem.

0: vært I livet et kart og skjønn. Fra verst I klassen til først I køen.
1: Hei, dette Geir Mjøm Olsen, sammen med
2: Odd Espen Skjerbekk.
1: Og vi flinke gutter, og vi hører på
2: Ordentlig Radio.

står støtt. Vi kjente elsket det da. Og så kjem det en dag, noen riv i hjarta ditt sunt. Du gret på ditt rom, og meg spør, hvor gjør vi nå?

sakte stiger opp, som fuglen Fønix ut av krigen. Dans meg, løft min vingestekte kropp.

0: Her VG-nyhetene. En kvinne i 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren i går. En mann i 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Vangsvatnet på Voss i går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de i dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter i EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter i EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, hei! Dette Solveig Slettahjell, og du hører på Ordentlig Radio.

0: ikke nytte. VM ei hellig tid. Det får så være at han Infantino er infantil og at FIFA er korrupt. For han får hylt og gjerne slukt noen kalde øl. Og han får ut følelser han selv har trøkka ned og gjemmer et eller annet sted. Uten fotball er han flat, forvillet, søkkelat. Fotball trigger hjertet, hjern, blodet, nerver, kort sagt alt. Et Haaland-mål i krysset, det er som et emosjonelt elektrosjokk. Og som om ikke det var nok, så flyger han rett i taket og lander i gledesgråt. En låt jeg ikke har hørt siden barnet ble født. En stund siden det. Det er sprøtt, men det er sånn det er. Idrett er synonymt med fred.
1: Hei, her Steffen Jakobsen, og du hører på Ordentlig Radio.

Hei, dette Sturla Stolseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager, så kan du høre her.

0: Her VG-nyhetene. En kvinne i 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren i går. En mann i 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Vangsvatnet på Voss i går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de i dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter i EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter i EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, det her Tonje Unstad, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Her VG-nyhetene. En kvinne i 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren i går. En mann i 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Vangsvatnene på Voss i går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de i dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter i EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter i EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, jeg heter Rune.
2: Jeg heter Ronny.
1: Sammen oss Giske.
2: Og nå hører dere på Ordentlig Skikkelig Radio.

sjekke et rykte om noe som noen hadde sett. Jeg var 8 år med kritthvitt hår, første gangen jeg så et brett. Det lå der i høyet på låven til naboen, lysegrønt, svart og hvitt.

0: For brettet som lå der i høyet på låven var utenomjordisk og stort. Først helt ulovlig, og så endra de loven, og nå blir det gjort om til sport. Og hvis du i OL er nede med Hanna, så raser poengsummen din. Men min poengskala blei sprengt av Bolala, som landa med kne litt inn.
1: Hei, dette er Håkon Kornstad, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Her VG-nyhetene. En kvinne I 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren I går. En mann I 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne I 40-årene ble funnet død I Vangsvatnet på Voss I går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de I dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter I EM etter lang tids trøbbel med Achillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter I EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette Ingebjørg, Utta Ødd. Du hører på Ordentlig Radio.

0: Her VG-nyhetene. En kvinne I 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren I går. En mann I 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne I 40-årene ble funnet død I Vangsvatnet på Voss I går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de I dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter I EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter I EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette Carl Størmer. Nå hører du på ordentlig radio.
2: Du lytter på Gullgruven. Hør de beste slagerne gjennom alle tider på ordentlig radio.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio. Jennifer P.

og kunne ikke se at det fantes noe å vinne. Han gikk i blinde. Han kom til stasjonen, der stod det tog.

0: Her VG-nyhetene. En kvinne I 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren I går. En mann I 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne I 40-årene ble funnet død I Vangsvatnet på Voss I går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de I dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter I EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter I EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, det her Kari Rueslotten, og du hører på Ordentlig Radio.

Her VG-nyhetene. En kvinne I 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren I går. En mann I 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne I 40-årene ble funnet død I Vangsvatnet på Voss I går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de I dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter I EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter I EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, dette Mari Joramo, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Vel møtt til countryminner her på Ordentlig Radio. Vi skal minnes den tida da countrymusikk låt som nettopp det, og ikke som reindyrka pop eller rock. Ikke noe gærent med det, men det noe sånn det blir I dag. Mitt navn Ove Reidar Venås, og gjestene mine I studio, det Ellen Lundstad og Geir Aspheim. For nærmere 40 år siden så spilte disse to sammen I dansebandet Canyon Country Team. Andre medlemmer av bandet var trommeslager Torstein Nygaard. Han gikk dessverre bort for mange år siden, så alt for tidlig på grunn av sykdom. Så hadde vi Arild Lindstad som trakterte såvel gitar og keyboard som trekkspill. Og på sologitar kan vi etter hvert høre Arne Christian Nilsen med tilnavnet Kikkan. Min gjest Geir, han spilte da bass og kora, og Ellen Lundstad var bandets vokalist. Canyon Country Team var et helt vanlig danseband med et variert repertoar. Men I mai 1987 så gikk de I studio og spilte inn en coverkassett der de covret 10 kjente countrylåter. Vi skal komme tilbake til det snart, men la oss nå først høre den første låta da, på kassettens A-side. Det en låt som originalt ble spilt inn av Billy Joe Spears I 1974, og titlen Blanket on the Ground.

0: Ja, der toner Blanket on the Ground ut. 38,5 år siden den ble spilt inn oppå Jaren. Velkommen i studio, Geir Aspheim og Ellen Lundstad. Dere er to av de fem i Canyon Country Team som er gjester hos meg i dag. Og fortell litt om dette bandet, Geir.
1: Ja, foruten Ellen så var det da meg på bass. Så var det tre hadlendinger. Det var nå avdøde Torstein Nygaard på trommer, og så var det Arild Lindstad. Han var jo litt alt mulig mann, og spilte både gitar og trekkspill og litt keyboard. Og så var det da han som vi kaller for Kikkan, Arne Christian Nilsen. Han kalles vel lead-gitarist på musikkspråket.
0: Ja, ikke sant? Og studio dere brukte, det var hos Radio Hadeland-sjef Anders Thoje. Den gangen hadde han studio på Jaren på Hadeland.
1: Det stemmer. Det var jo forløperen til det som i dag heter Radio Randsfjord, og det var nok etter datidens standard et veldig oppegående studio. Og det hører vi jo når vi hører på de opptakene i dag, at det fungerte. Det er overraskende god lyd på det snart 40 år gamle opptaket.
0: Dere valgte jo da å gi ut disse opptakene på kassett. Hvorfor kassett og ikke langspillplate, som den gangen også var aktuelt, altså vinyl?
1: Vi hadde vel tanker om at vi også skulle gjøre det, men så hadde det nok noe med penger og kostnader å gjøre, og vi hadde jo ikke noe...
2: Distribusjon, ikke minst, som hensyn til, ja. Til salg på businessstasjoner og sånt, da.
1: Ja, vi hadde jo ikke noe forlegger eller publisher som kunne gi det ut, så vi måtte jo finansiere alt selv, så da ble det liksom billigst utvei.
0: Og dere hadde den med når dere var ute og spilte? Men la oss høre på en låt til da, Ellen. Hvilken er det?
2: If You Love Me.
0: Ja, og det var Olivia Newton-John som hadde originalen på fra 1974.
2: Et av mine store idoler.

0: Ja, det altså cirka 38,5 år siden dere spilte inn dette her, og du verden for en stemme du hadde den gangen, Ellen. Artig å høre.
1: Tusen takk.
0: Hva var grunnen til at dette har blitt et tema nå, så lenge etterpå? Geir kanskje har hemmeligheten?
2: Det fordi at jeg husker ikke hvordan jeg ble sittende med tosporsteipene til dette her, men det sto jo da i hylla mi i mange, mange år. Og jeg hadde jo tanker om det veldig lenge, at dette burde vært digitalisert, så vi kunne fått brukt det til noe, for det jo ingen som skulle kassette lenger, vet du. Så, og omsider da, så fikk jeg kontakt av Tormod Aune her i Hønefoss. Han jo lydguru, så det holder, og han har mye utstyr. Så jeg tok og kontaktet han, og han var villig med en gang, så han har digitalisert det.
0: Ja, og Ellen, nå har du hørt på den gamle kassettlåten du sang inn for så lenge siden. Hva synes du om det digitaliserte resultatet da?
1: Jeg burde jo si at jeg tenker vel muligens at jøss har dette her meg i dag. Som, ja, det er kjempefint resultat. Det er helt, helt topp. Jeg må si det.
0: Ja, det synes jeg også. Og da tror jeg vi bare skal gå videre og høre på neste låt. Ja, hva skal vi høre på da,
1: Ellen? Da hører vi på I Fall to Pieces.
0: Ja, det er en gammel Patsy Cline-låt.
1: Det er det, vet du.

0: Ja, som sagt, så er det lenge siden, og jeg vet ikke hvordan deres hukommelse er, men det har vært artig å høre litt, Ellen. Hva husker du fra disse tre innspillingsdøgna eller dagene hos Anders Toje?
1: Du har rett i det at hukommelsen begynner vel å bli litt dårligere, men de husker vel det som skjedde for lenge siden, så det passer bra det. Jeg kom vel egentlig inn dit sånn, hva skal jeg si, jeg var jo veldig spent og... Men det var, altså, hva skal jeg si, ja? Det var en kjempeopplevelse, og vi hadde det ordentlig gøy, rett og slett, de dagene vi var der. Og det var mye musikk fram og tilbake, det var mye spettakel oss imellom, for at det, da skulle den ut, og den skulle ikke ut, og vi satt jo der, og vi gikk jo litt ut hver for oss, og jeg, bare det, så, det jeg husker best, egentlig, det var når jeg hørte meg selv, når jeg kora, når jeg sang. Det synes jeg var helt fabelaktig å høre på.
0: Ja.
1: Og det levde jeg på ganske lenge etterpå. Tenkte jeg, jøss, er det meg som synger i øret mitt, samtidig som jeg synger selv på en måte. Jeg fikk liksom den sånn rar opplevelse.
0: Men hadde dere mye diskusjoner om, håper jeg si, tagninger og hva dere skulle beholde? Og...
1: Det ble en del, ja. Det må jeg si det. Det gikk nok en par kuler varmt.
0: Ja, hva husker du av, Geir?
2: Det jeg husker er at vi var egentlig veldig kritiske til oss selv. Jeg tror vi kan si vi la lista høyt. Og så må vi jo ikke glemme det at vi var jo amatører. Vi var jo ikke noen proffemusikere, så kanskje vi la nesten urealistisk høye forventninger på oss selv til et nivå som vi... Men resultatet ble jo faktisk, når jeg hører på det etter så mange år, så... Det høres bedre ut nå enn det gjorde for 30 år siden.
0: Men det var ikke din første visit i platestudio, for å kalle det det, Ellen? Du hadde jo gitt ut single, du?
1: Ja, ja, ja, ja. Da kom jeg Ellen Gudsole fra Ådalen inn i studio, kan du si. Og det var jo litt, ja, hva skal jeg si, ja. Det var i hvert fall sånn, hva skal jeg si, verden åpnet seg på en sånn rar måte, på en måte. Mm. Fordi at det var masse ting som ikke jeg hadde vært borte før og sånt, og ikke minst det at den 14 år, den var laget av Benny Borg.
0: Ja, den låten 14
1: stort,
0: år.
1: Ja, det var jo stort, vet du.
0: Ja, ikke ja. Sånn. Ja.
1: At han kunne skrive en låt som jeg skulle synge inn, eller spille inn, da.
2: Ja, for den var ikke gitt ut før.
1: Nei, det var faktisk ikke det. Vi var jo på, kanskje på Norsktoppen med den.
0: Ja.
1: Men det gikk jo ikke bra.
0: Akkurat, men dere var på, opp og si,
1: kvalifiseringsprogrammet.
0: Ja.
1: Det var vi, ja.
0: Jeg tror kanskje vi skal gå litt videre på kassetten deres, ja, da er jo...
1: Da går det, ja.
0: Men hvem skulle gjette at dette er Tennessee Waltz?
1: Det er vel veldig få, tror jeg.

0: Ja, der toner den ut, og det var ikke mye vals over denne her. Ganske rocka og veldig ulik versjonen til Patti Page fra 1948. Hvordan i all verden kom dere på et sånt arrangement på denne?
1: Ja, det har jeg spurt meg selv litt om, men et eller annet sted måtte vi ha fått en idé om et annet arrangement, og spesielt moro er jo med det trekspillet der, for det blir jo litt sånn Cajun-aktig. Og apropos det med vals, bare lyst til å ta en liten opplevelse vi hadde, for vi spilte opp på Hedmarken et eller annet sted, og så dro vi den versjonen her, og da kom det en litt godt voksen kar og kjefta fælt på oss og sa han, dette er ikke vals, Tennessee Waltz, den skal spilles som vals.
0: Ja, ja. Men trekspillet her, det driver jo låten mye, det. Hvem står for det?
1: Det er en Arild Lindstad, så han kunne det der.
0: Før vi spiller neste låt, er det å snakke om en Buck Owens låt. Together Again. Men det var jo faktisk B-sida på en single med Buck da. Og A-sida som plattselskapet valgte, det var My Heart Skips a Beat. Hvorfor valgte dere Together Again?
2: Altså, jeg hørte masse på Bettan.
0: Elisabeth Andreasson.
2: Ja. Da heter Andreasson. Sammen med da, og det var en av de første platene hun kom med, mener jeg husker, for det var bare country. Country-sanger hun hadde på den første LP-en sin, da.
0: Ja.
2: Og den synes jeg var så fabelaktig flott, så det ble jo etterlignet så mye jeg kunne alle de låtene hun hadde på den plata. Jeg tror jeg kunne de på rams.
0: Ja, så bra.
2: Ja, ja, ja.
0: Skal vi høre på den?
2: Vi kan gjøre det.

0: Oi, oi, oi. Vakkert. Her var det mye lyd. Det hørtes ut som dere hadde studio fullt av strykere og litt av hvert. Men det må vel ha vært noe synt eller keyboard inn I bildet her. Hvem var det som stod for dette?
1: Symfoniorkestret bestod av noen sånne små usynlige I noe han kalte for emulator, og det var Anders Toye, vår eminente lydtekniker, som også la på det. Og han var jo med å løfte produksjonen med at han la på litt av dette her. Det gjorde han veldig bra, så det synes vi låter fint.
0: Ja, så han var ikke bare studioeier og lydtekniker, men han var også musiker han også?
1: Ja, til fingerspissene.
0: Dere reiste jo rundt også I flere sammenhenger som band og spilte da. Hvordan var det på den tiden å være omreisende dansemusiker, ikke nok da på fritida, for dere var jo ikke proffer, dere var amatører, men spilte mye.
2: Vi spilte veldig mye av den tiden som vi kjørte rundt, og jeg synes det var en kjempefin tid, for at vi ble jo sånn ordentlig sånn, la oss si, en annerledes familie. Oss, kan du si, oss sammen, og vi delte jo godt og vondt på en måte da. For det, ja, det var en, altså, alltid tenk på sånn, nå skal jeg ut med gutta. Gutta på tur på en måte, sånn samme opplegg, for at det var liksom en sånn spesiell stemning, og vi hadde det alltid gøy.
0: Ikke sant?
2: Jeg kan ikke si jeg husker at vi hadde det lite gøy på en måte.
1: Det var mye latter.
0: Ja, det var, det var mange slags scener da. Både, håper å si, bygdelokaler og festivaler. Og
1: det var det. Vi var til og med på gammeldansfestivaler. Titanofestivalen fikk vi inntreden. Og så var vi helt gjort I Jostedalen I Sogn. Og så var vi på noe som heter... Skal jeg si country eller country loftet der?
2: Bestemt selv.
1: Der hadde de rumpa bar.
0: I Moss.
2: I Moss, ja.
1: Og herregud, fire etasjer eller trapper med tungt utstyr. Så at vi har da, det noe, en annen ting.
0: Ja, dere måtte lempe utstyr selv, selvfølgelig. Ja,
2: det verste var at vi var jo der flere ganger da.
1: Det var vi. Ja. Så...
2: Vi gikk på med dødsfrakt hver gang.
0: Ja, godt betalt da.
2: Vel.
1: Vel.
2: Var det god pizza da?
1: Ja, det hadde
2: vi. Ja.

0: skikkelig trist mordballade der altså. Canyon Country Team kom jo ikke fra, håper jeg å si, ingenting. Hvordan I all verden ble du, Geir, og du, Ellen, kjent og havnet I band sammen?
1: Det litt artig historie egentlig, fordi at jeg jobbet på Henskin Musikksenter her I Hønfoss. Og ja, rett ifra ungdomsskolen. Og, så kom det en som skal levere pakke på Henskin, som hadde med seg på bussen sin ifra han kjørte buss. Så kom I bussuniform, staselig kær, tenkte jeg. og så ble vi

0: kjent der da. Så ja, vi ble jo egentlig bare mer og mer kjent, kan du si. Sånn gode kamerater, gode venner. Sånn opp gjennom alle år egentlig. Sånn.
1: Ja, for vi fant jo fort ut at vi hadde, vi delte jo musikken.
0: Ja, mye musikk som,
1: du,
0: ja.
1: Du var jo på rette hylla, for du var jo I platebarn.
0: Ja.
1: Og så hadde jo jeg noen spillekompiser I Hønefoss da. Jeg kan jo vel nevne de også. Kjell Arild Tangen, som vi kjenner som Påsan og Roar Øyan. Og så tror jeg vi prøvespilt litt med oss, men det ble ikke noe samarbeid I den forstand.
0: Nei, nei.
1: Men etter hvert så ble jeg sånn såkalt selvstendig næringsdrivende og skulle prøve meg innen musikkdistribusjon. Og da skulle jeg også prøve meg som, jeg vet ikke om jeg kan si plateprodusent, men det ble jo til at vi gjorde en singleplate sammen.
2: Ja, det var den vi snakket om litt tidligere, ikke sant?
0: Ja, ja. Ja.
1: Og så kom jeg med noen ifra Hadland, som kaller seg for Kranberg og Dyrhus. Og vi ble Lindstad og Dyrhus, og så ble det historie, og så ble jo da Canyon Country Team en avlegger av det. Og da kom Ellen inn for fullt. Så det vel en veldig komprimert historie.
0: Mm.
2: Da snakker vi om noen år fra første gang ja. Dere møttes og til dere var sammen I band selvfølgelig.
1: Ja, da tror jeg vi snakker om cirka, ja, bortimot 10 år I hvert fall.
0: Ja, rundt 10 år tenker jeg. Ja, ja, ja, ja.
2: Det var litt det. Mm. Veldig kjent låt den neste da, det Cotton Fields. Det jo Led Belly eller Huddy Ledbetters låt som vi kjenner både med The Beach Boys og med Creedence Clearwater.

0: Det var Canyon Country Team og ikke Creedence og ikke Beach Boys sånn sett, og det var et snev av Cajun her også, jeg hørte trekspillet igjen. Artig versjon. Men Geir, hvor lenge har du holdt på som musiker, eller når ga du deg, eller har du gitt deg? Eller?
1: Ja, det et godt spørsmål. Jeg gir seg vel aldri, men jeg har ikke vært aktiv nå på 2,5 år. Jeg startet jo egentlig I en trio I 72, da jeg var 15-16 år gammel, og så har jeg jo vært innom flere band, men jeg må jo si at I forhold til den musikken som vi hører på her I dag, så jo Canyon Country Team en høydare for meg. Det var liksom kanskje da jeg hadde det aller morsomst. Men det siste jeg var med på, det var sammen med gruppe 5. Det jo en lokal gjeng med lang historie. De ble vel buskerudmestere I enten 8 eller 69, og det var, jeg synes det var veldig morsomt å komme med de fra 2080, og til de satte punktum på Hadeland glassverk for, ja, det blir 3 år til sommeren da. Så, men etter det så har jeg ikke vært I noe aktivt musikkmiljø.
0: Men du ser ikke bort fra at det kan bli et eller annet prosjekt på fritida? Du jobber litt også?
1: Jeg jo blitt pensjonist da, og koser meg med å kjøre buss på fritida, for å si det sånn. Men jeg vet ikke om jeg kan nevne det, men Ellen har jo skrivet en låt, og den kunne jeg tenkt på å spille til den.
2: Ja, du har jo trua med det, men det...
0: ja, kanskje dere går I studio igjen etter hvert. Vi får se.
1: Ja.

0: Det var et veldig fint arrangement på Skeeter Davis sin store hit fra 1962, altså The End of the World. Og Ellen, jeg skjønner at du ikke akkurat driver som bandmusiker nå, men hvor lenge holdt du på som musiker-vokalist I band? Eller?
1: Altså, jeg ga meg vel egentlig sånn på begynnelsen av 90-tallet. Sånn 93-94, tenker jeg.
0: Men var du innom andre band eller samarbeid enn Canyon Country Team?
1: Ja da, jeg begynte jo veldig tidlig da. Det gikk jeg på ungdomsskolen. Da var jeg med Tom Karlsrud.
0: Ja.
1: Han gikk I klassen min på skolen, og da startet vi et sånt ja, orkester, da, kan du si. Så vi ble kjørt rundt av et par foreldre som... hadde bil, for vi var jo alt for unge til å kjøre bil. Og da var jo en del på Kongsberg spilt og sånne ting da. Og så var det der det begynte. Ellers så var det jo da med, ja, liksom smått innom med Geir og diverse, og så før det egentlig ble Canyon Country Team. Og så ble det jo da annen gruppe ifra Gran, som Norway. Og etter det, da ga jeg meg.
0: Da slutta å underholde folk med sang, altså.
1: Slutta å være på topp, vet du.
0: Ja, ja. Det ikke det dummeste, det. Vi nærmer oss etter hvert slutten av denne samtalen og dette programmet. Vi har ikke helt enda, men vi skal høre en låt til fra den omtalte kassetten deres. Og det da Olivia Newton-Johns Let Me Be There. Den ble gitt ut I 1973.

0: Vi da snart ferdig med denne hyggelige snøve timen her I studio, og jeg lurer jo da på, hva skjer med denne musikken nå? Det noen videre planer om en reunion eller noe annet?
1: Det vel ikke noen planer om noen reunion, men en relansering I form av at vi nå har strømmeplattformer som både Spotify og YouTube, så det vel absolutt aktuelt å få lastet opp og lagt ut der. Mm.
0: Det vel noe dere ikke hadde sett for dere da for snart 40 år siden?
1: Det var ingen som nevnte det på Spotify
2: da. Så, det bisettene kanskje var det?
1: Neida, det har jo åpnet seg veldig, veldig mange muligheter siden den gang. Mm. Så, og det jo på sånne plattformer de fleste slår seg fram I dag. Det spørsmålet om vi får slått oss så veldig mye fram, men det kan I hvert fall bli litt mer udødelige da, hvis vi gjør det.
0: Ja. Da vil jeg bare takke Ellen Lundstad og Geir Aspheim for at dere kom I studio og pratet om dette her.
2: Fint at vi fikk komme.
1: Ja, tusen takk for
0: ja, at vi ble invitert. Ja, og da sier jeg Ove Reidar Venås også takk for meg, og vi hører på den siste låta, og det
2: Please help me.
3: Her VG-nyhetene. En kvinne I 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren I går. En mann I 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne I 40-årene ble funnet død I vannsåttene på Voss I går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de I dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter I EM etter lang tids trøbbel med Achillesen. 25-åringen et titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter I EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
4: Hei,

0: Her VG-nyhetene. En kvinne I 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren I går. En mann I 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne I 40-årene ble funnet død I Vangsvatnet på Voss I går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de I dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter I EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter I EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hej, Maiken Christiansen her. Det her det ordentlig radio. In a radio near you.
2: Hej, dette Karl Størmer. Nå hører du på ordentlig radio.
3: Du lytter på Gullgruven? Hør de beste slagerne gjennom alle tider på ordentlig radio.

0: Bye.
1: Bopsi, bopsi. Du lytter på Gullgruven. Hør de beste slagerne gjennom alle tider på ordentlig radio.

0: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikaner, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.
2: Jennifer Peach has the world within reach. But what happened to the plans?

kunne ikke se at det fantes noe å vinne. Han gikk I blinde. Han kom til stasjonen, der stod det tog.

0: Her VG-nyhetene. En kvinne I 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren I går. En mann I 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne I 40-årene ble funnet død I Vangsvatnet på Voss I går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de I dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter I EM etter lang tids trøbbel med Achillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter I EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for du alltid på VG.
1: Hei, jeg heter Katrin Gram, og du hører på Ordentlig Radio.

Vi prøvde å få opp varmen. Et hus var vårt neste mål. Vi tok en røyk i vindueskarmen, og det ble litt av et bål.

gånger forstår jeg ikke ensom, er ensom og alene. Vennekrets fra toppet rett til fler som er steine. Ser at veldig ofte så er det samme greiene. Hvertfall best i gjeng å gå min vei med. Godt fornøyd mitt liv som hest, men ett bein så halter det. At blå ut babys holder på å rime opp til altere. Hører ekse rope fjern, hva er det selv som valter det? Takk tok et åpent sår og helte mer salt i.

reise lenger vei. Er jeg på byen så bruker jeg stadig vekk flere striper enn en zebra. Føler meg som blanding av Freddie Gibbs og Mac Miller, 10 major love to mix av X og B, en stack pille crack dealer stilen hvis du tvilte på stil.

0: Hei, dette Terje Mosnes, og stasjonen Ordentlig Radio.
1: Hei, dette Mathilde Gros-Vidal, du hører på selveste Ordentlig Radio.

0: Her VG-nyhetene. En kvinne I 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren I går. En mann I 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne I 40-årene ble funnet død I Vangsvatnet på Voss I går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de I dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter I EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter I EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette Mathilda, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Molly.
1: Og dette partner.
0: Og nå hører du på ordentlig radio.
1: Radio.
0: Og det ikke noe tull. Eller en del tull det. Men det tåler du.
2: Toxic waste. Toxic traits. Dra den lite grann lenger. Så jeg kan bli lenger.

Her VG-nyhetene. En kvinne i 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren i går. En mann i 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Vangsvatnet på Voss i går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de i dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter i EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen et titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter i EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: hører på Ordentlig Radio.
1: Vel møtt til countryminner her på Ordentlig Radio. Vi skal minnes den tida da countrymusikk låt som nettopp det, og ikke som reindyrka pop eller rock. Ikke noe gærent med det, men det noe sånn det blir i dag. Mitt navn Ove Reidar Venås, og gjestene mine i studio, det Ellen Lundstad og Geir Aspheim. For nærmere 40 år siden så spilte disse to sammen i dansebandet Canyon Country Team. Andre medlemmer av bandet var trommeslager Torstein Nygaard. Han gikk dessverre bort for mange år siden, så alt for tidlig på grunn av sykdom. Så hadde vi Arild Lindstad, som traktete så vel gitar og keyboard som trekkspill. Og på sologitar kan vi etter hvert høre Arne Christian Nilsen med tilnavnet Kikkan. Min gjest Geir, han spilte da bass og kora, og Ellen Lundstad var bandets vokalist. Canyon Country Team var et helt vanlig danseband med et variert repertoar. Men i mai 1987 så gikk de i studio og spilte inn en coverkassett der de covret 10 kjente countrylåter. Vi skal komme tilbake til det snart, men la oss nå først høre den første låta da, på kassettens A-side. Det er en låt som originalt ble spilt inn av Billy Joe Spears i 1974, og titlen er Blanket on the Ground.

0: Ja, der toner Blanket on the Ground ut. 38,5 år siden den ble spilt inn oppå Jaren. Velkommen i studio, Geir Aspheim og Ellen Lundstad. Takk. Dere to av de fem i Canyon Country Team som gjester hos meg i dag. Og fortell litt om dette bandet, Geir.
1: Ja, foruten Ellen så var det da meg på bass. Så var det tre hadlendinger. Det var nå avdøde Torstein Nygaard på trommer, og så var det Arild Lindstad. Han var jo litt alt mulig mann, og spilte både gitar og trekkspill og litt keyboard. Og så var det da han som vi kaller for Kikkan, Arne Christian Nilsen. Han kalles vel lead-gitarist på musikkspråket.
0: Ja, ikke sant? Og studio dere brukte, det var hos Radio Hadeland-sjef Anders Tøye. Den gangen hadde han studio på Jaren på Hadeland.
1: Det stemmer. Det var jo forløperen til det som i dag heter Radio Randsfjord, og det var nok etter datidens standard et veldig oppegående studio. Og det hører vi jo når vi hører på de opptakene i dag, at det fungerte. Det er overraskende god lyd på det snart 40 år gamle opptaket.
0: Dere valgte jo da å gi ut disse opptakene på kassett. Hvorfor kassett og ikke langspillplate, som den gangen også var aktuelt, altså vinyl?
1: Vi hadde vel tanker om at vi også skulle gjøre det, men så hadde det nok noe med penger og kostnader å gjøre, og vi hadde jo ikke noe...
2: Distribusjon, ikke minst, som hensyn til, ja. Til salg på businessstasjoner og sånt, da.
1: Ja, vi hadde jo ikke noe forlegger eller publisher som kunne gi det ut, så vi måtte jo finansiere alt selv, så da ble det liksom billigst utvei.
0: Og dere hadde den med når dere var ute og spilte. Men la oss høre på en låt til da, Ellen. Hvilken er det?
2: If You Love Me.
0: Ja, og det var Olivia Newton-John som hadde originalen på fra 1974.
2: Et av mine store idoler.

0: Ja, det altså cirka 38,5 år siden dere spilte inn dette her, og du verden for en stemme du hadde den gangen, Ellen. Artig å høre.
1: Tusen takk.
0: Hva var grunnen til at dette har blitt et tema nå, så lenge etterpå? Geir kanskje har hemmeligheten?
2: Det fordi at jeg husker ikke hvordan jeg ble sittende med tosporsteipene til dette her, men det sto jo da i hylla mi i mange, mange år. Og jeg hadde jo tanker om det veldig lenge, at dette burde vært digitalisert, så vi kunne fått brukt det til noe, for det jo ingen som spiller kassetter lenger, vet du. Så, og omsider da, så fikk jeg kontakt av Tormod Aune her i Hønefoss. Han jo lydguru, så det holder, og han har mye utstyr. Så jeg tok og kontaktet han, og han var villig med en gang, så han har digitalisert det.
0: Ja, og Ellen, nå har du hørt på den gamle kassettlåten du sang inn for så lenge siden. Hva synes du om det digitaliserte resultatet da?
1: Jeg burde jo si at jeg tenker vel muligens at jøss dette her meg i dag. Som, ja, det er kjempefint resultat. Det er helt, helt topp. Jeg må si det.
0: Ja, det synes jeg også. Og da tror jeg vi bare skal gå videre og høre på neste låt. Ja, hva skal vi høre på da,
1: Ellen? Da hører vi på I Fall to Pieces.
0: Ja, det er en gammel Patsy Cline-låt.
1: Det er det, vet du.

0: Ja, som sagt så er det lenge siden, og jeg vet ikke hvordan deres hukommelse er, men det har vært artig å høre litt, Ellen. Hva husker du fra disse tre innspillingsdøgnene eller dagene hos Anders Thoje?
1: Du har rett i det at hukommelsen begynner vel å bli litt dårligere, men de husker vel det som skjedde for lenge siden, så det passer bra det. Jeg kom vel egentlig inn dit sånn, hva skal jeg si, ja? Jeg var jo veldig spent og... Men det var, altså, hva skal jeg si, ja? Det var en kjempeopplevelse, og vi hadde det ordentlig gøy, rett og slett, de dagene vi var der. Og det var mye musikk fram og tilbake, det var mye spettakel oss imellom, for at da skulle den ut, og den skulle ikke ut, og vi satt jo der, og vi gikk jo litt ut hver for oss, og bare det jeg husker best, egentlig, det var når jeg hørte meg selv, når jeg kora, når jeg sang. Det synes jeg var helt fabelaktig å høre på.
0: Ja.
1: Og det levde jeg på ganske lenge etterpå. Tenkte jeg, jøss, er det meg som synger i øret mitt, samtidig som jeg synger selv på en måte. Jeg fikk liksom den sånn rar opplevelse.
0: Men hadde dere mye diskusjoner om, håper å si, tagninger og hva dere skulle beholde? Og...
1: Det ble en del, ja. Det må jo si det. Det gikk nok en par kuler varmt.
0: Ja, hva husker du av, Geir?
2: Det jeg husker er at vi var egentlig veldig kritiske til oss selv. Jeg tror vi kan si vi la lista høyt. Og så må vi jo ikke glemme det at vi var jo amatører. Vi var jo ikke noen proffemusikere, så kanskje vi la nesten urealistisk høye forventninger på oss selv til et nivå som vi... Men resultatet ble jo faktisk, når jeg hører på det etter så mange år, så... Det høres bedre ut nå enn det gjorde for 38 år siden.
0: Men det var ikke din første visit i platestudio, for å kalle det det, Ellen. Du hadde jo gitt ut single, du.
1: Ja. Da kom jeg Ellen Gudsole fra Ådalen inn i studio, kan du si. Og det var jo litt, ja, hva skal jeg si, ja. Det var i hvert fall sånn, verden åpnet seg på en sånn rar måte, på en måte. Fordi at det var masse ting som ikke hadde vært borte før og sånt, og ikke minst det at den 14 år, den var laget av Benny Borg.
0: Ja, den låten 14 år.
1: Ja, det var jo stort, vet du.
0: Ja, ikke sånn. Ja.
1: At han kunne skrive en låt som jeg skulle synge inn, spille inn da.
2: Ja, for den var ikke gitt ut før.
1: Nei, det var faktisk ikke det. Vi var jo på, kanskje på Norsktoppen med den.
0: Ja.
1: Men det gikk jo ikke bra.
0: Akkurat, men dere var på, oppå si,
1: kvalifiseringsprogrammet. Ja. Det var vi, ja.
0: Jeg tror kanskje vi skal gå litt videre på kassetten deres, ja, da er jo...
1: Da går det, ja.
0: Men hvem skulle gjette at dette er Tennessee Waltz?
1: Det er vel veldig få, tror jeg.

0: Ja, der toner den ut, og det var ikke mye vals over denne her. Ganske rocka og veldig ulik versjonen til Patti Page fra 1948. Hvordan i all verden kom dere på et sånt arrangement på denne?
1: Ja, det har jeg spurt meg selv litt om også, men altså et eller annet sted måtte vi ha fått en idé om et annet arrangement, og spesielt moro er jo med det trekspillet der, for det blir jo liksom Cajun-aktig. Og apropos det med vals, bare lyst til å ta en liten opplevelse vi hadde, for vi spilte opp på Hedmarken et eller annet sted, og så dro vi den versjonen her, og da kom det en litt kåt voksen kar og kjeftet fælt på oss og sa han, dette er ikke vals, tennis i vals, den skal spille som vals.
0: Ja, ja. Men trekspillet her, det driver jo låten mye der. Hvem står for det?
1: Det er en Arild Lindstad, så han kunne det der.
0: Før vi spiller neste låt, er det jo snakk om en Buck Owens låt. Together Again. Men det var jo faktisk B-siden på en single med Buck da. Og A-siden som plattselskapet valgte, det var My Heart Skips a Beat. Hvorfor valgte dere Together Again?
2: Altså, jeg hørte masse på Bettan.
0: Elisabeth Andreasson.
2: Ja. Ja, det heter Andreasson. Sammen med da, og det var en av de første platene hun kom med, mener jeg husker, for det var bare country, country-sanger hun hadde på den første LP-en sin da.
0: Ja.
2: Og den synes jeg var så fabelaktig flott, så det ble jo etterlignet så mye jeg kunne alle de låtene hun hadde på den plata. Jeg tror jeg kunne de på rams.
0: Ja, så bra.
2: Ja, ja, ja.
0: Skal vi høre på den?
2: Vi kan gjøre det.

0: Oj, oj, oj. Vackert. Här var det mycket ljud. Det hörts ut som det hade studio fullt av strykare och lite vart, men det må väl ha varit något synt eller keyboard in I bilden här. Vem var det som stod för detta?
1: Symfoniorkestret bestod av noen sånne små usynlige I noe han kalte for emulator, og det var Anders Toye, vår eminente lydtekniker, som også la på det. Og han var jo med å løfte produksjonen med at han la på litt av dette her. Det gjorde han veldig bra, så det synes vi låter fint.
0: Ja, så han var ikke bare studioeier og lydtekniker, men han var også musiker han også?
1: Ja, til fingerspissene.
0: Dere reiste jo rundt også I flere sammenhenger. Som band og spilte da. Hvordan var det på den tiden å være omreisende dansemusiker, ikke nok da på fritida, for dere var jo ikke proffer, dere var amatører, men spilte mye.
2: Vi spilte veldig mye av den tiden som vi kjørte rundt, og jeg synes det var en kjempefin tid, for at vi ble jo sånn ordentlig sånn, la oss si, en annerledes familie. Oss, kan du si, oss sammen, og vi delte jo godt og vondt på en måte da. For det, ja, det var en, altså, alltid tenkt på sånn, nå skal jeg ut med gutta. Gutta på tur på en måte, sånn samme opplegg, for at det var liksom en sånn spesiell stemning, og vi hadde det alltid gøy.
0: Ikke sant?
2: Jeg kan ikke si, jeg husker at vi hadde det lite gøy på en måte.
1: Og det var mye latter.
0: Ja, det var mange slags scener da, både, håper jeg å si, bygdelokaler og festivaler og...
1: Det var det. Vi var til og med på gammeldansfestivaler. Titanofestivalen fikk vi inntreden. Og så var vi helt gjort I Jostedalen I Sogn, og så var vi på noe som heter, skal jeg si country eller country loftet der?
2: Bestemt selv.
1: Der hadde de rumpa bar.
0: I Moss.
2: I Moss, ja.
1: Og herregud, fire etasjer eller trapper med tungt utstyr. Så at vi her da, det noe, en annen ting.
0: Ja, dere måtte lempe utstyr selv, selvfølgelig. Ja,
2: det verste var at vi var jo der flere ganger da.
1: Det var vi,
2: ja.
1: Så...
2: Vi gikk på med dødsfrakt hver gang.
0: Ja, godt betalt, da.
2: Vel. Man hadde god pizza der, da.
1: Ja, det hadde vi. Ja. Neida, vi gjorde det vel egentlig ikke for penger heller, men I den tiden der så fikk du ganske greie honorarer.
2: Ja.
0: Ja, for det, jeg håper å si, det skal jo litt til å stille med hyre til fem musikere, da.
1: Absolutt. Så, nei da, så vi var jo aldri ordentlig kjente, men litt I et ord gikk det nok, og det var jo, jeg husker ikke, var det impresariobyrået som vi fikk jo jobber gjennom, sånn impresariobyrå, men jeg husker ikke hva de heter nå, men det klart at...
2: Det hjalp en del, da.
1: Det hjalp jo litt, da. Så det var I grunn ikke vanskelig å få jobber.
0: Vi får jobbe oss videre gjennom kassetten deres, vi da nå det en låt som heter Banks of the Ohio. Ja. Det var Piedmont Log Rollers som spilte inn, og det vel den, kanskje den eldste låten her. Den var, originalen var fra 1927.
1: Og den mest tragiske.
0: Ja, det en mordballade da.
2: Ja.
0: Ingen som vet helt hvem som lagde den. Banks of the Ohio, vi hører på den.

0: skikkelig trist morballade der altså. Canyon Country Team kom jo ikke fra, opp å si, ingenting. Hvordan I all verden ble du, Geir, og du, Ellen, kjent og havnet I band sammen?
1: Det litt artig historie egentlig, fordi at jeg jobbet på Henshin Musikksenter her I Hønfoss. Og ja, rett ifra ungdomsskolen. Og, så kom det en som skal levere pakke på Henshin, som hadde med seg på bussen sin ifra han kjørte buss. Så kom I bussuniform, staselig kær, tenkte jeg. og så ble vi kjent der da. Så ja, vi ble jo egentlig bare mer og mer kjent, kan du si. Sånn gode kamerater, gode venner, sånn opp gjennom alle år egentlig. Sånn,
2: ja, for vi fant jo fort ut at vi delte jo musikken.
1: Ja, mye musikk som,
2: du,
1: ja.
2: Du var jo på rette hylla, for du var jo I platebarn.
1: Ja.
2: Og så hadde jo jeg... Noen spillekompiser I Hønfoss da, jeg kan jo vel nevne de også, Kjell Arild Tangen som vi kjenner som Påsan og Roar Øyan. Og så tror vi prøvespilt litt med oss, men det ble ikke noe samarbeid I den forstand.
1: Nei, nei.
2: Men etter hvert så ble jeg sånn såkalt selvstendig næringsdrivende og skulle prøve meg innen musikkdistribusjon. Og da skulle jeg også prøve meg som, jeg vet ikke om jeg kan si plateprodusent, men det ble jo til at vi gjorde en singleplate sammen.
0: Ja, det var den vi snakket om litt tidligere, ikke sant?
1: Ja,
2: ja. Og så kom jeg med noen fra Hadland som kaller seg for Kranberg og Dyrhus. Og vi ble Lindstad og Dyrhus, og så ble det historie, og så ble jo da Canyon Country Team en avlegger av det. Og da kom Ellen inn for fullt. Så det vel en veldig komprimert historie.
1: Mm.
0: Da snakker vi om noen år fra første gang ja. Dere møttes og til dere var sammen I band selvfølgelig.
1: Ja,
2: ja da tror jeg vi snakker om cirka, ja, bortimot 10 år I hvert fall.
1: Hvert, ja, rundt 10 år tenker,
2: ja,
1: jeg,
2: tenker
1: jeg. Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Veldig kjent låt den neste da, det Cotton Fields. Det jo Led Belly eller Huddy Ledbetters låt som vi kjenner både med The Beach Boys og med Creedence Clearwater.

0: Det var et veldig fint arrangement på Skeeter Davis sin store hit fra 1962, altså The End of the World. Og Ellen, jeg skjønner at du ikke akkurat driver som bandmusiker nå, men hvor lenge holdt du på som musiker-vokalist I band, eller?
1: Altså, jeg ga meg vel egentlig sånn på begynnelsen av 90-tallet. Sånn 93, tenker jeg.
0: Men var du innom andre band eller samarbeid enn Canyon Country Team?
1: Ja da, jeg begynte jo veldig tidlig da. Det gikk jo på ungdomsskolen. Da var jeg med Tom Karlsrud.
0: Ja.
1: Han gikk I klassen min på skolen, og da startet vi et sånt ja, orkester, da, kan du si. Så vi ble kjørt rundt av et par foreldre som hadde bil, for vi var jo alt for unge til å kjøre bil. Og da var jo en del på Kongsberg spilt og sånne ting da. Og så var det der det begynte. Ellers så var det jo da med, ja, liksom smått innom med Geir og diverse, og så før det egentlig ble Canyon Culture Team. Og så ble det jo da annen gruppe ifra Gran, som Norway. Og etter det, da ga jeg meg.
0: Da slutta å underholde folk med sang, altså.
1: Slutta når jeg var på topp, vet du.
0: Ja, ja. Det ikke det dummeste det. Vi nærmer oss etter hvert slutten av denne samtalen og dette programmet vi har. Ikke helt enda, men vi skal høre en låt til fra den omtalte kassetten deres. Og det da Olivia Newton-Johns Let Me Be There. Den ble gitt ut I 1973.

0: Vi da snart ferdig med denne hyggelige snøvetimen her I studio, og jeg lurer jo da på, hva skjer med denne musikken nå? Det noen videre planer om en reunion eller noe annet?
1: Vel ikke noen planer om noen reunion, men en relansering I form av at vi nå har strømmeplattformer som både Spotify og YouTube, så det vel absolutt aktuelt å få lastet opp og lagt ut der. Mm.
0: Det vel noe dere ikke hadde sett for dere da for snart 40 år siden?
1: Det var ingen som nevnte det på Spotify
2: da. Så, det bisettene kanskje var det?
1: Neida, det har jo åpnet seg veldig, veldig mange ja. Muligheter siden den gang. Mm. Så, og det jo på sånne plattformer de fleste slår seg fram I dag. Det spørsmålet om vi får slått oss så veldig mye fram, men vi kan I hvert fall bli litt mer udødelige da, hvis vi ja. Gjør det.
0: Ja, da vil jeg bare takke Ellen Lundstad og Geir Aspheim for at dere kom I studio og pratet om dette her.
2: Fint at vi fikk komme.
1: Ja, tusen takk for
0: ja, at vi ble invitert. Ja, og da sier jeg Ove Reidar Venås også takk for meg, og vi hører på den siste låta, og det
2: Please help me.
3: Her VG-nyhetene. En kvinne I 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren I går. En mann I 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne I 40-årene ble funnet død I vannsvattnet på Voss I går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de I dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter I EM etter lang tids trøbbel med Achillesen. 25-åringen et titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter I EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
4: Hei, dette rolig paus, og nå, nei, nå hører vi omsider på ordentlig radio.
5: Hei, dette Carl Størmer. Nå hører vi på ordentlig radio.
6: Du lytter på Gullgruven. Hør de beste slagerne gjennom alle tider på ordentlig radio.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio. Jennifer Peach has the world within reach, but what happened?

alarm gikk gjennom hans kropp I en bil som aldri sover. Han hadde tapt og kunne ikke se at det fantes noe å vinne. Han gikk I blinde. Han kom til stasjonen, der stod et tog

0: Her VG-nyhetene. En kvinne I 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren I går. En mann I 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne I 40-årene ble funnet død I Vangsvatnet på Voss I går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de I dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter I EM etter lang tids trøbbel med Achillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter I EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette Oliver Hallbroger, og du hører på Ordentlig Radio.

Hei, det her Aslak Haugen ifra Helbelis. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på I Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

Her VG-nyhetene. En kvinne I 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren I går. En mann I 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne I 40-årene ble funnet død I Vangsvatnet på Voss I går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de I dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter I EM etter lang tids trøbbel med Achillesen. 25-åringen et titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter I EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, dette Benny Boyke, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Hei, dette Andreas Hadland. Du hører på Ordentlig Radio.
2: Velkommen til Thor The Jazz. Her på Ordentlig Radio, programleder Thor Hammerød.
3: Riktig god tirsdagskveld eller søndagsformiddag, det avhengig av når du hører på Thor The Jazz denne uka, og hjertelig velkommen til Andreas Hadland.
1: Tusen takk.
3: Gitarrist, komponist, låtskriver, jazzklubbarbeider. Det er mye som kan skrives i tillegg til navnet ditt. Men for de som ikke kjenner det, Andreas, fortell oss, hvor kommer du fra, både geografisk og musikalsk?
1: Jeg vokste opp i Sandefjord, og har siden jeg var ferdig med videregående, så jeg bodde i Oslo, mer eller mindre, frem til for kanskje rundt 10 år siden. Vi fant ut at det var på tide å komme seg inn i en sånn enbolig, og så flyttet vi ut av byen til Nesodden, hvor jeg da allerede hadde jobbet på kulturskolen som gitarlærer i en 10 års tid.
3: Og det fortsetter du med, eller?
1: Ja, så jeg har
3: lang fartstid som gitarlærer på kulturskolen.
1: Ja, da, jeg en skog av små gitarrister. Ja.
3: Du tar ansvaret for?
1: Ja. Ja, jeg prøver så godt jeg kan i hvert fall.
3: Ja. Men du nevnte at du kom fra Sandefjord.
1: Ja.
3: Det interessante det med at det er enkelte byer og steder i Norge der det dukker opp masse musikanter. Ja. Skien er et sånt eksempel, Sandefjord er et annet eksempel. Mm. Hvorfor har Sandefjord blitt en sånn by?
1: Det har nok med musikklinjen på videregående der å gjøre. Da jeg gikk der, så gikk jeg jo i stor grad sammen med folk fra hele Vestfold. Mange fra Tønsberg, noen fra Larvik og Stokke og rundt omkring. Så det dro til seg, samlet en del folk som ville en del av det samme, og dro i samme retning og inspirerte hverandre. Og siden vi da var i Sandefjord, så er det klart at dette, en del av det påvirket på en måte lokalmiljøet der. Holdt jo på med konserter den gangen også, da jeg gikk på videregående. Vi arrangerte for hverandres band. Altså jeg holdt på med det, å arrangere konserter, i tillegg til å spille. Så det gikk mye bra folk på samme sted, liksom. Vi gikk sammen med Frøy Ågra og Martin Hortvedt og mange andre.
3: Familien Mathisen har vel hatt en aldri så liten betydning?
1: Ja, selvsagt. Altså, mens jeg gikk der, så kom hans gitarrist, Hans Mathisen, kom rett fra Trondheim, fra Østlinja der, og flyttet hjem igjen med familien. Så da, etter hvert, så gikk jeg hos han. På en måte. Veldig sånn viktig eksponent for hva skal jeg si, det som da virket som veldig moderne jazz, eller alt, altså viktig for å knekke noen koder, for å komme seg liksom det første man blir presentert for når man skal spille jazz, er jo gjerne det litt sånn tradisjonelle, hva skal jeg si, storbandtradisjonen på et vis da. Og det å komme derfra til å skjønne noe av skjønne noe av Coltrane, eller altså noe av det som skjedde etter, der var han viktig for meg og sikkert mange andre.
3: Vi skal komme tilbake til mye av dette her, Andreas, i løpet av denne timen, men vi skal også få høre hvem du er som musikant. Og om bare noen dager så kommer du med en ny trioskive. Det er de andre.
1: Ja.
3: Med det samme bandet, det vil si
1: Ulrik Ibsen Thorsrud på trommer og perkusjon, og Lars Tormod Jenseth på bass.
3: Vi skal få den store glede av å høre, kanskje som den første radiostasjonen overhovedet, noen av sporene fra den nye skiva di, som altså kommer
1: 25. januar.
3: Ja. Om noen få små uker. Her skal vi få en lytt på et par tre spor. Skiva heter Nyskudd. Her kommer låta Revehi.

0: det, du kan ikke snikke det unna klangidealet til Terje Rypdal.
1: Nei da.
0: Det, det er ingen grunn til å gjøre det heller da.
1: Nei, det, det er, jeg har en hang for sånn SM-ideal i utgangspunktet.
0: Luft.
1: Ja, luft og, og
0: tid, plass, rom.
1: Ikke så mange, ikke så tett med informasjon da. Liker, liker det.
0: Ja.
1: Rett og slett.
0: Hvordan er det å holde en sånn trio i gang?
1: Det er tidvis krevende å greie å bukke tid i kalenderen til de to andre. Og så er det selvsagt mye arbeid sånn administrativt, men utrolig moro altså. For det, det er liksom det stedet hvor jeg kan virkelig jobbe med noe jeg synes er musikalsk veldig viktig. Dette er samspillprosjektet. Og på en måte få dyrka det da. Hvor vi kan hva skal jeg si, vi kan sende noen baller rundt og kanskje omdefinere takta eller dra frasen litt eller altså, gjøre sånne ting som er veldig morsomt når man spiller og når man får jobbe mye med det sammen så gir det en trygghet på at dette lander greit man kan tørre lenger og lenger ut på kanten på en måte.
0: Hvor ofte møtes dere?
1: Det kan gå måneder, og så er det en intensiv økt. Og så kan det gå uker igjen, og så er det en intensiv økt igjen. For det, Lars Tormod er en del på turné i utlandet, og Ulrik er en del på turné rundt om i Norge, og dels i utlandet. Så det er med å finne disse åpningene i kalenderne. Det er
0: Hvor vanskelig er det å boke jobber for en sånn trio da?
1: Ja, det er jo selvsagt ganske utfordrende. Når, egentlig for all musikk som ikke har en høy PR-verdi, det er vanskelig å boke. Så det er vel kanskje noe av grunnen til at jeg har engasjert meg i å lage jazzklubb på Nesodden, hvor jeg bor. Jeg har prøvd å jobbe med publikumsutvikling der, fordi jeg ser jo at skal man på en måte kunne få spilt mye en musikk som kanskje er kunstnerisk viktig, men ikke nødvendigvis har en, er så lett solgt, så er man nødt til å på en måte ha opparbeidet seg en slags kontakt med et publikum, så, som vil gjøre det lettere å ha noe presentert.
0: Hvordan er det å drive jazzklubb på et tett sted som Nesodden da? Hvordan får du publikum til å komme på det du vil tenke på å si, er det ting som skjer over tid, eller ja, er det store navn som må til, eller hva er det for
1: noe? På ingen måte, bare snakke med å skynde seg langsomt, og fare med kvalitet, og så være litt tålmodig, tenker jeg. Så har vi gjort sånn organisatorisk et grep med at vi har lagt opp å selge sesongkort der, som gjør at du må ikke nødvendigvis kjenne alle navnene for å ta sjansen. Så det er en forsøk på å si stol på oss. Dette er bra saker.
0: Hvor mye folk trekker dere til en vanlig torsdagskveld, vil jeg tenke på å si?
1: Det er alt fra 2 til 100. Det jevne snittet ligger på kanskje 50 eller noe sånt. Så,
0: viktig for et lokalmiljø.
1: Viktig for et lokalmiljø, og viktig for på en måte prosessen, den kunstneriske prosessen for de bandene som spiller i stor grad. For det vesentlige for utvikling av et band er jo å få spille for et publikum. Altså. Men i forhold til det å få boke for meg, for min egen del, så er det mulig å få til ting. Også sikkert fordi at dette er ikke veldig vanskelig tilgjengelig musikk, det vi holder på med min trio. Men det er klart det krever sin selger når det skal bokes, for å si det sånn. Hvis man går litt utenom jazzmiljøet da.
0: Ja. Hva folk eventuelt da får hvis de boker trioen til Andreas Hadeland, det skal vi få høre nok et eksempel på her, fra den skiva som kom for 5 år siden, ikke 4 år siden, nemlig... Tilhørighet, vi skal høre låta Buffre.

0: Det var trioen din som vi da har hørt i to forskjellige utgaver så langt, og vi skal komme tilbake til det også mot slutten av programmet. Men et annet prosjekt som du har vært med på, det er Line and the Lions.
1: Ja.
0: Og det er lokalt det også.
1: Det er lokalt, Nesoddenband.
0: Ja.
1: Line Falkenberg har vært kulturskolekollega der i en årrekke.
0: Saksofonist?
1: Ja, saksofonist. Og vi har jobbet og skisset ting sammen på hennes låter gjennom kanskje en 10-årsperiode.
0: Mm-hmm.
1: Og så har det for ja, kanskje 4 år siden eller noe sånt, så greide vi å få på plass en besetning utelukkende av nesoddinger. For da hadde vi jammen fått tilgang på noen av mine gamle helter, altså, som har flyttet ut. Jarle Vispestad og Finn Guttorpsen.
0: Fra Farmers Market.
1: Rett og slett. Og pluss, pluss, pluss. Altså, Jarle har spilt i Super Silent. Og,
0: Tord Gustavsen.
1: Ja, ikke sant. Det, og de har spilt med Celine Ergård, begge to.
0: Mm.
1: Og ja, svær, lang fartstid og CV på disse her.
0: Ja.
1: Så det var en ære å få lov å spille med sånne folk, synes jeg.
0: Og i tillegg, Molde store trompetsønn Hayden Powell.
1: Ja.
0: Bosatt i Oslo. Men han har også begynt å kikke seg om etter bosted på Nesodden.
1: Ja, men de har vært på litt visninger, vet jeg. Så.
0: Ja, kanskje det blir fullstendig Nesodden-banen igjen. Vi skal høre fra skiva Line and the Lion, som heter Mountain Solitude. Låta som heter
1: That's It.

0: basslinje på dette her, og så er det veldig sånn stramt og konsist og tydelig. Og det er veldig sånn beskrivende for det bandet. Ganske sånn rocka nesten i approachen. Og nødvendigvis når man har bass og trommer fra Farmers Market, så tenker man jo fort i den retningen i forhold til hvordan hvordan ting arrangeres og hvordan man oppfatter det.
1: Har dere kommet ut og fått spilt noe live med det?
0: Ja, vi har spilt noen konserter nå i høst. Litt sånn i Oslo-området, rett og slett.
1: Og skal prøve å komme mer ut med det også?
0: Absolutt, absolutt. Jeg tror jeg har tro på det, altså. Dette er ganske, det er veldig, veldig artig band å være med på.
1: Ja.
0: Og artig band å høre på.
1: Vi skal høre mer fra den skiva som kommer i slutten av januar, som altså heter Nyskudd. Hva er den, vi nevnte det, du nevnte det litt innledningsvis, men hva er den store forskjellen på tilhørighet og Nyskudd?
0: Vi har kommet et stykke videre på det å spille sammen, på det å være trygge på hverandre, på det å tørre å ta sjanser, musikalske sjanser. Og så må jeg også nevne at hele den Nyskudd-plata, den er spilt inn live i et rom med alle musikerne i samme rommet. Ingen effekter, ikke noen gitarpedaler, ikke sider på skarpen, og alt er liksom live rett inn med minimale regeringsmuligheter. Så og da var tanken at det får så være om det er noe som søler litt her og der, fordi at det er den eneste måten vi kan greie å ivareta den konsentrasjonen og den intensiteten vi kan få med å ha en sånn kollektiv inngang i det, da, og få til det samspillet. Og det, den låten vi skal høre nå er et veldig godt eksempel på det.
1: Den heter 4108. Det trenger en liten forklaring.
0: Ja, det er modellnummeret på motoren jeg har i snekka med. Det er en Perkins 4108. Og bakgrunnen for dette her var at for noen år siden så hadde vi en sommerferie, jeg og familien, med da en ettåring og en fireåring ute i skjærgården. Og det handlet fryktelig mye om at ettåringen skulle ikke bli for varm og ikke for kald, og mor hadde fortsatt noe sånn bekkenproblematikk, så jeg måtte løpe etter med parasoll og stol og varmeklær og kalde klær og varm og kald drikke, og så skulle ikke fireåringen løpe ut på et svaberg. Og det var utrolig massete.
1: Ja.
0: Så når vi var ferdig med dette her, så fikk jeg æren av å kjøre snekka vår hjem fra Sandefjord til Nesodden. Og det der går jo ikke så fort, det tar hele dagen. Så endelig var jeg alene. Og da begynte låtideen å melde seg. Og da, den der dronen som man har, av det der jevne turtallet fra en sånn gammel båtmotor. Og så begynte jeg å synge dette på telefonen min, og så ble det til denne låta.
1: Kikket du bort på motoren og så at der stod det 4108, og da var titelen klar. Her kommer den, 4108 fra Nyskudd, som altså kommer i slutten av januar.

0: Det var 4-1-0-8 fra Nyskudd, og vi skal også avslutte derfra. Men aller først, Andreas, hva byr 2019 på for det rent musikalsk?
1: Det betyr en release på denne plata, og en del konserter i forbindelse med det. Så blant annet på Nesodden og i Moss og på Sula og i Molde og i Trondheim. Også pluss pluss, for å si det sånn. Masse aktivitet med den trioen i forbindelse med platerelease. Også etter det så skal jeg i gang med et annet plateprosjekt.
0: Fortell.
1: Som vi kan, det er jeg og Ulrik, trommeslager fra trioen, som jobber med folkesanger Liv i Ulvik, med tradisjonsmateriale, som vi har, vi driver og jobber mot en plate.
0: Som det kommer til å skje i løpet av 2019.
1: Ja, det er, håper at, den, at vi klarer å få det i mål i løpet av 2019.
0: Så bra. Tusen takk for at du tok turen til flytårnet på Fornebu, Andreas.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme, altså.
0: Vi avslutter med Nyskudd fra Nyskudd. Det betyr altså Ulrik Ibsen Thorsrud på tromma, Lars Tormod Jenseth på bass og Andreas Hadeland på gitar. Og med det så sier vi takk for oss og lover å være tilbake hver tirsdag og hver søndag i relativt lang fremtid.

lakke og det lir. Noen er slått av motoren. Båten bare glir stille inn den siste fjorden.

0: Hei, det her Daniel Kvammen, og du hører på Solide Radio, eller Ordentlig Radio, som det heter I byen.
1: Det var da tre solbrune pelsjegere langs Sørlandskysten for en 2-3 sesonger siden. Satt og beundret solbrune jenter I tights. Det skal legges til at teksten en smule overdrevet.

ifølge Sven mine faktisk

følte, er blod fra egne sår. Har gått i ring, gjort noen gærne ting gjennom mange år. Jeg hadde tro på å finne noe, men jeg skjønte ikke da. Alt jeg leita etter var alt jeg reiste fra. Det går et gammelt spor gjennom skoger dekta snø. Små drypp av blod i hvert spor har farva snøen rød. Et spor som går over måneder og år, hvor det førte hen, visste ikke jeg. En jeger fulgte i samme spor, og jegeren. Jeg har fulgt et spor, bare Gud veit hvor, gjennom skoger dekket av snø. Som et tegn på noe, små drypp av blod har farva snøen rød. Jeg bare dro for å finne noe, kanskje finne meg sjøl.

0: skimter i en blenk.
1: Bare ordentlig radio er ordentlig radio.

har den beste blandingen av ny og eldre musikk på ordentlig radio.

jeg skal prøve å sjunge nå. Den handler om den gongen jeg er i skoga i Nordvermland. Jeg var 18 år denne gongen og alle støllet på digre biler. Så da hadde jeg sparet opp noen kroner så reiste inn til Karlstad for å se om det var noe jeg tøkte var noe greie på. Det jeg syns lokket mest, det var amerikanske Forder, Skjeva, Admiral og Kapten. Så da hadde jeg gått litt rundt og bestemt meg til slutt for en Impala. Det var gærfin bil, skal jeg se det. V8-er, automat, nybesiktet fra svenske bilprovningen var den, vet du, og gærfin i lakk og trekk. Gul med hvitt vindhulltak, fire der har skjart opp. Servo, akkurat tenkte jeg slik skal den være. Jeg spurte gubben om å få dra en tur, men det fikk jeg, vet du. På første rettstrekka drog jeg skjevane 170 knuter så blåreiken stod rett turen. Det var greier, dette. Siden var det bare å skrive inn i papir, og jeg var skjeveier. Så snudde jeg nasen hemmet, hjem min veisle magre guttgjøpling, med feite barter og svensk eksportsnus mila leppom, i for den gul og hvite amerikaner som forlot Uniten 1964.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på Ordentlig Radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på Ordentlig Radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: Tala Mari Boyne, Kreta Bir Histi Mari, La Musa Miguel Nomma, Jamula Melde, Halstemmen, ja, den radio Nomma, Alma Radio, ordentlig radio.
1: God morgen, min kjære, har du sovet godt?

kjøpte symaskin og trakk om sofaen.

bröd och gick på ett yogakurs och åkte snö.